0: Tässä aisiisiimingaan niik, tämä kupisut ukaasakak fiillet taavagut. Uani lipingaannot ukaatsikis akku tässä avo, nuna sijaatsakam niakpalaanto tytut ni pekahtuni, kadaasli nunaannik, inunnissuni assanik, taamatut ukahtussa fiiaasuni piniamno uagut akuursaangilakkun. Tämä ammassu aisiisiimingaan niik, ukaajahtuutsakku tässä avo, nuna sijaatsakaksimasu akumnanni, ahtaannaatluunni pitsaanurusutut taanokaksinnaangila. Ingaslaannahtu amma Amerikan myöt USA presidenttiä, että lähti nuunan lisokotiin innera. Tässä radutuin nädommat, että kun sinä vakuut, että kaksattari jäässä, nyt en ole kaivisen, että minun kaksattari jäässä, että kaksattari jäässä, että kaksattari jäässä, että kaksattari jäässä, että kaksattari jäässä, että kaksattari jäässä, että kaksattari Angusakamni kuusuu tämättä amalammin okahtussa susakamni okahtsaa tigelugu. Tännälu angusakamni kuuahfut. Näärängäfi akonnan okalokatigiriaatit. Ekkissakatigin oktunga vigelugu, okalokatigissinnaan oktunga vigelugu, angunakaksimasok. Uagustu tänne pekataaf vigelugu, siuttuuf vigelugu, angusakaksimasinnaasugut. Tämä ammallu nämmin okahtussa susakamnutta tätisimanniamna kamnera. Aisiisiiminganniik aamasoonami akahtilokpahput. So tässä nelungi lahput okioni tuhjuttuni utsakattaa tussa syttäkua okariahtuu taa USA minganni. Ammatta su issittu tamammi usok. Issittu longusa tutussu sok issutik nääränga finningani samminakak tussa sok. Nääränga fiilu ashet amma uani pinakakun. Tämä ammat uau inuttut nehuakasi inuit tässä sarjakakku okariahtuhtut. Uaut nunahput issittu. Inuit nunat tässä sarjakakku. Ikkissa katsikin fiusok, sulla katsikin fiusok, atakka katsikin fiusok. Nähkua katsikin tu inuin nämmin okahtussa susakannarannit, tätisimän nakafiungittok. Tämä on mättu, tänne okahjahtuut utsakattaa sellu ukiun tyhjyttyn pingaa otsakaktuinnassoon. Nää torsuutikin sinnaan lakput ukiuni matkunani, uvi saamingani okahjahtuutikin nakahtut, akavu unissasut. Ukiuni ahtalinni ingahtasapput. Tämä on mahtu inahkuikati inuit, missäkut etätsimonnissapput, etätsimonnittelunnakin nissä, että tämä pingaahutsa kaksivu.
1: Ai siis, kun isi vautautillutti kisuu vakkiaan ei tänne, kajusin ja kattia ngulaa ngulaupa ilinnu, iksi vautautillutti angina paangutillugu?
0: Tässä me unna 2022, Tjäri on nok ahtlaktimmat, siudittaa suufi ahtlaktimmat. Issittymi sylkatsikin nok ahtalittigut, ei alu sortin nok ahtuni pilerirni kuusok ahtlaktippugut. Tänne lunnangippo aamma uani atuufimmi 2022-2026 tungaanut. Taku ahput nääränga fissuit issittok pissugu, pissusidarsuu taat ahtlangoktok. Aamma lu uagut inuit uau atukkatsinnik isikinnit tarjaasiat ahtlangoktok. Tämä on, että sopapahoja syysyliä, että kun siinä se tuttaa sinne luokkukit, kun se tuttaa sinne tuttaa osuppaa tänne luokkukit, että kun vahvut tässä on, nähkuikatikin innuit, nengittymik atatsimoon nohput, nähkuikatikin innuit, atakatikin nittä, kittakaffiit, näiden kaffiit, kittakaffiit, aki mohtukit, syli, ei maatto. Nukit tuossa kissimä nera, amma luta kutsitsi nohput, näiden kaffiit, kanohtuun niit, idioa luokkata, uaguuvo, uavut tässä uavut isittyminä juo kahtut, nähkuikatii inuit, uavu vohtu okariahtot tyssääsyt, uavu nunahput, nekkissä katii fiussaa, uavut nähkuikatii inuijaisu inuit, tässä uavu maanina juo kahtut, uavu tysylkatii innisakput tokkahpakput. Tämä on mättäkkua, tämä on okariahtot sinnään erit, isuma kahtunga angusak imma pingaammattu tääsarjaa.
1: Tämän ICC kunni sivulottiulluni, annaulluni sivulottiulluni, tämäkkoa isomaaluuttikin jouvattu ja annanut ICC kunni sivulottiutilluti, kanuilo simaningani, joka olisi kannerunnarivi,

0: kanu pilirere jo wat tu ta kun nasuki
1: tese ino moko ICC amakta so tigut amlani si to kartapo malita ko sinna wakput no nagi setsinni amnat ne biarsi akkaltu pisinna tita fimmikkut annertuumik suli uniokkutsitsivigi neqartartut aamalu tassaasugut amnat ne biarsi akkaltu asa ayoraduartumik ekisitsisini amartanerpaayusartut soorlunna kuuserfigi neqartarneri eqqarsaatigaluit atornertunneqartarnerissuunniit aamalu amnat toqutaasartut periarfeeruttartullunni eqqarsaatigaluit tamaammat aap amnat siuttuukkayuppugut kisianni aamma inuyaqatigiinni amnat nibiarsiaqqallu atugaat nangittumik annertuumillu suliaqarfigisariaqarpagut
0: sivumu tautussuni tamakko isumaaluutigi jauvattui ullumimuungajui issivautauneaalartu tamakkua kanorle pilireerijauneartugivigi tamakko isumaaluutigi jauvattui
1: soorunami pingitsuungiivilluni siuttungortussat aammalu siulersuisuuneringortussat executive councillingortussat nangittumik lunarsuatsinni pissutsit tungavingalungit inuit qanoq oqariartuutiqarsartarnissatsinnik siuttuuffingalungu aamma imaat ataqatigissarissagassarissavaat aammalu nakkuiqatigiit niperput ersarissort nangittumik avammut saqqumiuttartussaassavaat soorunami aamma ukiuntulliuttuni nunarsuaqatitta akornanni avissaartuunnerik annertuut pingortussaafput ingerlapugu taassuma tungaanumassakkumaani naalangaafi peqatigiinniippunga tassanilu aamma UN nimi naalangaafi peqatigiinni takusinnaavarput naalangaafi parparuyussuit inuit pisinnaati taaffiinik tapersarsuinertik
0: alukikuutteq neriugijauneelermat issivautauneelerninganit ullui qaajunit qanorli oqausissaqarvigiviu issivautauleanerningani
1: tässä aluki qannimut suleqatigivaqa ukiunikingullerni alukilu assoqilanaarivaqannu annaarutigalugulu innersuunneqarsimammat neriuttungalu aam ilumut qinernerassasoq ataatsimersuarnitsinninngaanniik tassami maluginiarpara ICC Canada siulittaasunngortitsinissamini aluki kootiakkisimi innersuuppaat siulittaasussatut alukip suliassaa imaannaangitsuussapput kisia ilisimassavaa tamaavita nakkuiqatigi inuit tunuliaqutseripput tapersersoripput aammalu saaffiginneqarsinnaajuaannassasugut aamma ICC-mi siuttuusimasugut pingaarnertulli isumaqarpunga siulittaasunngortussatut massakku isikkoqartoq aluki kootiak tassaavoq inuit akornanni siuttut malunnaatillit ilaat nunarsua tamakkerluu inui atungaannik aamma nakkuiqatigi inui kisitta atukkatsini sammisaqarani aammalu nuna inoqqaavisa atungaannik malunnaatilimmik suliaqarsimasoq UN Permanent Forum on Indigenous Issuesini massakkut siulittaasuusoq aammalu uagunammi nunagisatsinni inuiattalu akornanni inuiaqatigiinni atukkanik ilisimasaqartuaqqissaartoq tamaammattu isumalluartuinnartunga aluki tapersersortuinnartuu oqaatigerusuppara eqqaamassavaalu tamaavitta inuit kikkuugaluaruttaluunniit inuit nunaanneersuusugut tapersersorparput aamalu tunuliaqutserlugu taannalu nukik atorlugu ukiuni sisamani angusaqartuarnissaani kissaatingaarpar
0: kingullermit oqaqqannequmavi isulittinialertilluti
1: tässä kanu oqassinertungalunni naluara qujamasungaarama ukiuni sisamani taamatut nakkuiqatigiit suleqatigiiffianni pingaarnermi inui issittormiusiunnersuisoqatigiiffianni ICC-mi siulittaasutut 2022-mi 2022-mi tatigineqarlunga qineqarsimaninnit sulinertamaat aqqutaatamaat suleqatigiilluarlu tatapersersoqatigiilluarlu talu ingerlassinnaasimangattigu assorsuaq ataqqinaatitutsiguara taamatut tatigineqarsimanera assorsuarlu aamma neriuppunga misigissuserli annerpaa qujamasunneq tanna apuukkusuppara tamanut qojanaruyoruyussuaq ukiuni sisamanni suleqatigiilluarnitsinnut tapersersorneqarluartuarnitsinnuttu ICC-mi qojanaruyussuaq
2: Sir Olsvig iksivautariojoq inuit nunertuarimaami katimajinginni taanna aqaaguni tisamani isurittisimaneerungmat pinasuarusiuraartumit katimarerutik tamaani iqarungni tamaani iqarungni katimariteinnaraartut fordini aqaaguni nunavuumi kingullerpaarmit katimarqatauroqsimatillugi tamaani pivalleyutigu isurin mamiana pivalleyutigu pigiaqpalleaneerermingmat piyaqersimariqpa asinginnittaunaarangniarmiyugu attaaqurtaa

0: Kyllä, kun sivisi, kun tahtoi miettivän neidä. Uvalla hausia on, että tämä koipatsa pannattuu, metsä onnattuu lautuu tänne. Suurusti rinnattuu, että lautuu näin, kun se meni inoukun eri matillukunnan, niin jau lauman. Palisi, kun nalun eri lautui, näkät jau lakimi, onnusakku tänne näin, ja kaakuli Mike Naujuk, näin jau meni ujuk. Nekin naksi lauttiin naku inuukun naksi matillukun nani jaulunia. Asingin niin leutahakkan nila ungettuin. Paliisikko taakkoa ikäjuhtaukun malaumata hinnettillukin. Tai maalu hausissa palleja hati halattui tukunga julkaisikko olla bingani. Maalu tautaan na utak maittuun nakattau lauttui lakisangin nakkat jaumi unnukun. Kengulla paamme pannattuumi iimohten lukun nukkuun. Naatsiin ujami July 12, takku ujami neujo. Udlumi takkuen nunavu gavamakku pivihasungaktuit ilaki jaukuma guti Canadian North. Akkaani nunavu gavamakku angahatikila uksimammata nammine hattuunik et Exchange Income Corporation. Angahatikin nami takkuen gavamakku pivihattitaulautu ilanganik nammine hakunnallutik. Angin na pango yung minuna po mekhangat sa yula kajining. Tay malo nuna po gaba magkota ko atong na pango pa medyo Canadian North Ming. Ang marutaw ta ko matubit sa ngatikilat tilugo sulit nilak to hakan nila ang ito. CBC ko apagalaw to inuna po government Canadian North Amalo Exchange Income Corporation nilaw ta hakon ng mga takisyan isulit kiyo sa ula ang ito. Tako tau neito mi manigalaw tak joa ikhalo neito. Tako tusakak tututi ukiok tak tusaputi jau gaya harninganing. Tayo di uloak tuit manigalaw tak joa tako 15 nik nunalik joa mi ngatun. Tako nunawi mi mata. Ngamalu tau katimajagala ngujuit katituti tamat sumunga neito mitsanu katimajuti hakpatun. Ehalunni takkoita tusalau mejuit nunavukkavamakkunnik MTI-kunillu Julie Jess Arrowit tänne itsivautakajanga Canadian kannatami neito maligaleutak joa katutjahatikiingit taima takkoa nereuttu katutjahatikiigia kannerneerninginni.
1: Talk about how it is that we can work.
0: Tako hakatigi tutik hanu namin eksap jigun na mga ta ukir taktumi ammalo kutit tuming upakayakan nila umadyo kwa tako inun ni katudya kati kakayakan nila umadyoin tako maligalak bitjua minga tuit ikhalun ni kimiko ni khalaw tun tako tulat takbinganik ammalo tau ta na unalit sa jakubi kajangaw takibiyo kani kajangan ito. Tako tau katudya katigi tanana gijaw duy akirak tusud ang ajak tu ni ako katak tu ni kanatami ako na utut na ila anana ugya tungit ako ikajok ti gijaw ko magujuning mad tako nuna bumipigya mata Tracy Crawford ata na uwan na nga nga ni awlat si diyo ako na utut tako ako palisik ko ni nuna bumikatudya katikat reaktuit. Ammaluttaa ikäjoktehaktutik nunalin ni keinaudesangitunin. Ammaluttaa kannutuin naku ikäjokbitsaujuk taakkuuluttua ekhanaisakti niittämakkuninga pijunnaktangin ni kamatitsisuun.
1: So some of our volunteers are very...
0: Tamakko ilangit taakku ikäjoktikijauhattatuit pipalleja julkajinu uhaktiuti taulluti. Ilangi kakisaw sa kutitit kaktigisaw luting ammaluttaw ilangi tamakko ilang ngamni kuning ukakataw kun nasungul luting. Kinatuin na ikasok titango gumaguni Crawford's tana ating akinatlugo mad.

0: kannattaa tehdä.
1: Ei, se kun saa me maan ja tuoksi jonka July 20 ulottina kun. July 20 ungataani kalla sakpa ilau kun mä jo pivihangin naga jako natsato.
0: Takului nama si juvin jungi tuoppata pivit sahakta tauksia langa kun nauvuk ammalo nama si juvin juppata atunin junali ilaumaru atlo tuvinyo tuapata ilani mutu ini rumala jawa jamme jap
1: hai na ko me magal o hali mahate ona kenne me ki ullango kendo china
0: na ko me magal to danya ullo hatseri
2: satok vid anga yokanga china kuma luk tusang tusasakta si okakatakakluni CBC timit Daniel Gadboamit o kausa kaktid lugit ang naliat nipingit katimarak tid lugit kingud lakpak song nang mit atilio katawga song nang mit katimayak turak tid lugit July 20 rak dong tusang narang mita
3: keep your chin up kungaluti smile. It's still a good life.

ullaaġaññukkut tungasukkannilarmigitti qullertusaqsaulertillagu CBC ukiortartuunaalautingagutamaanga eqarunni

Tunga sugitti, tausunni tusaksauram yok CBC ukiuktaktu naarau te kakfingattigut hea karungni. Ovanga Karen Pikuyak, nakitte jigillugu Debbie Uyukuruk, ammaru aqik sui jivut esabeo katukka. Ullumi pingayuat, July 15, 2026. Pikia kutte kakattakaroa kattatakuninga nunakjuamit bivadliya unit kiseani tami. Ukarimaa kunnak siirnangi maullumi ujuk kiseani. Ukausi tukingit pikia kutikine aklutiku. Ammatta uk unikka tukangne agulluni. Ila apik sukta ujukara agulluni. Aullaksimani uup. Anna omana sungniu miksaanut, anguna sugea kattoktunut. Taruk juo mittauk, pivallia juurik jingani tussakve kakneagilluta, kamanittuak miutak millu, atuksima jomini puvagluk tillugu. Naittu garuami unikkaagneagtuk, anga jugilok tengata iluvingani kinakattak masuri maannamu tikillune. Kangiqluga pingmit mayor tungilea danna perorsavalliatillugu aullarsimaqattartillugit unikkaartillugu tusaaniarlutigu ippaksateema ikpertungmiumit unikkaartumit upengaakku alianegiyaminik unikkaarluni tusarsaujeqaluummat uigunganillerniarluni tusarnaarunnersitjaanginnatta kiseani. Ona pigiaro tigine.

Okausi tukingit pigiago tiginiaqtaqa ittisiyoq tuktuup niaqoataqqunga singataru kiglingagut tunusuagut kapisiyoq ittisivoq. Itteqsiruutsuq kisutuinnaq upengaksaakkut upengaakkulluuniit ilisimayoq augutivallianerminut iniliurutiguni itteqsiruutivoq. Itteqsingittoq kisutuinnaq iteqsaliurtaunasuktuq ilutungippat itteqsingilaq. Itteqsuiyoq kamiksaup isiksanganit kamiktanganut mersuqtuq itteqsuivoq. Itteqsuqneq kamiup isiganganut mersuqneq itteqsuqniuvoq. Itteqsaq qaruqartauniku akkaktauniku niuqtuqtaunikuruunniit nunami taimanneeringajutuqaq iluriungmaneq iteqsauvoq. Iteqsauriyoq nunamit apummilluunniit qaruqartuq akkaktorluunniit iteqsaliurivoq. Iteqsagaraat kisutuinnaat qaiqangikkuni iteqsauneqqauruni iteqsagaraakpoq. Iteqsamiittoq kisutuinnaq naternamiippat narsaunermiluunniit ilutunermiittoq iteqsamiippoq. Iteqsarloq akkaktauniku ammarununamit taimailingajutuqaq iteqsaq ilutuparukluni iteqsalluuvoq. Iteqsaaruk iteqsaq angiyuuguni ilutuguni iteqsaaruuvoq. Itilliq nunakkut aqqutauvaktoq itilliuvoq. Itirliqtoq kisutuinnaq qairattoq iteqsaartaaqpat itirliqpoq. Itillikkaaneq kisutuinnaq qairattoq iteqsauneqqauqpat itirlikkaaniuvoq. Itillimayoq inuk sinikluni uqallakatakkuni pisukatakkuniluunni itillimavoq. Itteqlerunnangittoq saveqajak tisiyoq niuqtuqtaugaruarluni iteqsartaarunnangittoq iteqlerunnangilaq. Itiyoq imaq taalluk iqqangaruunniit ungasikpa itivoq. Killerlu qamungaujissimaguni itingmiyoq. Itiyumiittoq kisutuinnaq itiyuup naraaniippat puktaraartorluunniit kiveqqayuulluni itiyumiippoq. Itiyumiingittoq iqqangaaqqanippat takuksaukpat itiyumiingilaq. Itijjat ingeqqayuq tariummit nunakkut siniktarauqpakluni tariummoarmigutik itijjaanguvoq. Itijjariaq sikukkuunginnariaqangittoq nunakkuuriaqaqpat itijjariangovoq. Itiviani naruneersiyoq kisutuinnaup qattiktuup pinguup itilliulluni ungataaniippat kisutuinnaq tauvaniinniqartanga. Itivittiangani naruneersiyoq kisutuinnaup qattiktuup pinguup itilliulluunniit ungatittiaganiinniqartanga. Itivittut nuna itilliq taqmaaqqauruni inugiajaktunit atortauguni itivippoq. Itivittoq itillimayuup atjinga ingeqqayoq itillikkut taqmaarikkut itivippoq. Itivimiut nunariit nunaup itivingaanganit nunaqartut itivimiunguvut. Tavva ullumi uqausi

0: tukkingi te okaremaasaartakka qaqpa jigingi tanginni te okaremaarniarmi yunga
1: David Nuruta nanauyaarmi o inurorsimajoq igluvigarmit ukiukkut bi anguna sugiorsaqatta ilaaq ayorunneersaqattarilorsimajoq qupanuarnit qukirsarlune qupanuaqasukpakluni tusarviginiaqattigu iqqaumajarmini anguna suqattalisaartillugu perorsavallialluni tungasuktillavu
2: David Yuyunga ila qallunaatut David Nuluq taamanna taiyavaktunga kisiani inuktut David Timi taiyavaktunga nauyarmiutaujunga tawangali maapadu tamaan ila tawani nauya silataani inuuni kuviniullunga kanigi paruktattinni tawani niglasuvigjuaqtillugu ukiukku januari mitamaani niglasungnerpaariqqortangani ukiup inuuroorsumajuvaniullarnerpunga itluvigarmi ali taannattusarlugu alianaigittiaqattarsimajara amma tawunga anguna sugiaqattarni kuvinu anguna sugiaqattarni kuullunga tawanga makkunninni sunauva inu vivinneraqqusaarpaklugu maunatia paluglikisiana qaulittialittaannaloorsumajunga anaanama unikkautilummaanga taimannaujunga
3: Arane David tunganaqtuinnuugavit nipiliorumatillugi tavuuna tungasoqutsiarpagi tausunnikkut taimari inu viviniit ila oqausiqipillaarjusaaqaviuk taikanganiqaimakku tillutit pigiaroorsimajuksaugavi angunasugiorluti kisumi angunasugiorutiqaraorsimavilligiangai soqquisuppit
2: tamakkuari ila ajuqtullaaruullunga piqursanikuugama igluani nukiqattiangillunga paallakkaangama pusigalaorpaklunga sukku qatanngutigasaalungma akunninganni tamaani sukkuulaattiangullunga piqursanikuviniunnerama taakkua angunasugiorutigillorsimajakka qupanuartui tamakkua avinngai sunauvvamakkua pijariorsattigillertavinikka punngujuulauqqaiinnaqupanuaq tukulupijariyuma vikjuarnikumi manna uummatiga ittuk tartuq tusaalaut ila ikpin tisarsauvali lulitta tabba inutuuttiarsunga pinasugasummut taluartuqasulauqqaanna upanuartunni sunauvaikkua pijariorsattigillavinikulukka tamakkua pianingmata tamakkunnga akiggiit ukaliartuit tuatti tuuqartu taulerama tamakkunnga anguna suppalilorsimajunga ajuqtummarialuullungailaa pinnasugasulilorsimagama utsiriyunga ullui illanginni umiartormigatta arulautinnajukulukalorsimagatta saliikkulunni umiartuqattuqsuartualugma tulaklutati taimanakisiani umma tulakluni tiiliulakluni niglisuittullumakua imannaulorsimangittuaumman tiituliratta kukirialoorsimanngiljangatavva kukiriaquyo ana ataatama kukiriaqusiyaalugingmaanga nukaqalu ilausimajugu tamaanga qatanngutigingitanni ilaqarluta ila tuaqarluta tuatitu kailuivikanngimmat kaimittillunio ataatama kukiriaqullunio taanna kangiattakiiluari palukkakku aperillugu uqalluqulluktummarialuulaorsimagama ataatama aperillugu sunami kukiriarniarama uyaqarmigoo tabbali sunauvva ujaqakulu imanna nuitaggartumi taimaittami kukiriaquyoonnerlunga aperillgama nalianna kukiriarnilartunga ujaqarmi taanna ikkima ila ilagiituinnartavut uqarluni taannagu ujaqasugju kukirlagu

0: Namun di atas-atas kuti tutu dia perempuan.
1: Tak benda dah nunggu doktor pun nak saya ukur. Tak tahu nak kena sokong ngamak kura kala yumi. Agok sama tu daya yuk, ukur sama tu daya yuk. Agok sama kerja bakalau mati sekarang kerja bakalau ni ukur sama kerja bakalau nak tuk. Tapi tak pakai daya cuma nak tuk apa lama tu. Si kau itu ni tuk sih nak apa lama daya cuma nak tuk lagi. Tak pakai tuk dia buat apa lama tu. Kena solo.
0: Tamin. Tena di ildo ikhalia biu wattu ni.
1: Tap tain ikhalia tasakangan. Aggoksa tasakangan. Tain mang ikhalia bu chokko shuri daksimu. Nini tain mang ikhalia bu yumana mu. Tuto shumu tikistu. Tain mang ikhalia bu ikhalia bu yun namittam. Ikhaliak bewu ya nak ikhaliak nak sejagaan. Tapi mangga cukup sebangun ni adu. Ikhaliak cukup bewu waktu.
0: So kau mah nanu winak turuk perahu kevisin.
1: Ingu turuk perahu tu tadi cuma ni jin nanu kita dah gaya rumah rumah ni dah nanu kami tiap lima upeng aksi aku dah ngat tahu lupa semua. Kalau yang tahu nunggu ikam dan dia kasih perahu mata, bila ni utak perahu tu nan nunggu nata, bila ni tu nan duk keluar sura, teman lewat tu, nan duk itu lagi rumah, nan duk doktor rumah perahu yang ada, nan duk dia rumah keluar tu juga nama nak jaga nan duk perahu mata, nan duk doktor nak perahu yang
0: Tässä mani di angut juoktumi tusat takalauks movie.
1: Kisui?
0: Angut juo. Ei, nanomme angut juomme.
1: Ei, kauilauktuma. Kauilauktuma, jonka tässä teimettimi, nannuk tukottelijuhu.
0: Angi yoguru yarun nukka?
1: Ei, angi yoharung mutta angi yogurui. Tei metto harung nannu kukotte joku chokkoi jungmi yunga. Siiri, tei metto namissa vartantunut nannu kukotte joku kaui juokse mangemmi yunga. Kaui juokse mangemmi yunga. Tämä kuulina mikin on säilyni. Nannu kukotte joku kaui kattaksemani kuvarottu.
0: Angi yukkaa lauktati unikkaa uruu jakkaroo ewa?
1: Teinna angi yukkaa taakkunangan atalakkulini kattaakku angi ja atalakku kakatangutukiengin nakuruinu nunakaroo katta. Tauvani naksaara kurumi tamakkuni ka aadlaku yungdi nunakatakaroo ennatta. Teinna angi yukkaa kajaa angi yukkaa uruulitu angi yungani taa. Tänne unikka ulu jatua rauhan. Nuusimme rauhan unnuka unnuktiin joku. Kisivakat jonne raamamin. Unikka unta upaksima jutiku. Unikka parauhan ulu jatun. Atukaya kattattin niklu. Amma atukaya kangitattin nik. Tätsimane sangit ju. Unikka tuo niklu. Tämä kuninga, tuossa on ollut jopa laukaatio, unnukku.
0: Takua on ikään kuin, että kaumakin jakan ikään ruokakin.
1: Teivangani puhuvaksa kaitse tukaukun makai sukusiolin, että kaumakin kattu tukaukun, että kaumakin jolle tiengi tukaukun kumaan. Ikkaumme luo kahden mitäkkeillä uvangari. Ikkaumme kerää takaukalaattuma. Ikkaumme kahden mitäkkeillä unikkaattua olui.
0: Hei.

0: Yeah.
1: Bye.
2: Ipaksartema ikpiartung meumit ipkonokoni kartoqartillugu nararoqatta tanna uigunga tusarsauneerminmat
3: piyawaqqursunman qamillunu tamaa tabungat imanaqaruqaaluqsun piyaaluqsun uqsaksarpallulequllernik taana aktuaruq aktuqulooqqu maqisi angiluqulumutut tuaruraq tatataaruqilaoqsuniunaqisik teqilaruwa orsuminnik tamaangat upengakunikkua maktaanik piyuaruubalaarsimun mata qallunaanu niuvertikkunnuartiqibalaarsimun mata uqsuiyallaramiu meqquiyarlugu maagdaannaalerlugu niuvertikkunnuaraaqarpalaarmata taimanna maktaaqutiksariyaujunaqillaluwarasuklutik uqsuiyaingmata erningi tavva annerusumunaasiuna puuqqai nguyakuluppu atujjaaqquyingitsaatun sunnauvva qaujilaarpunga uqsuttiagu amma tavva uqsuiyaaqattummatailaaq niuv imanna tavva qillaluwaqupiyaullarami takanuunisarpiagut nakataullarami qupiyaulluni niaquangalunakataulluni ikiartaulluni imana ikiartaulluni maqquuliyaulluni tavva meqquilartauguni uqsuilartaulluni tavva imujaulluni niuvertikkunnuartaulaat taimana akilertauvallutik taimannaikkua pillarpalaarsimagu tavvaligu niuvertikkunnuartaujaraanga tatariuqtertaaluullu teqattaujamu puuqqartaullutik taununga umiartua tikittaraanga usiliujaullutik aullarpallutik taimannaituna qaujilaorsima qaujilaorsimagamu taimanna taima uqsuusivuq uqsuiyartaunikunik maktaarnikliku uqsua atallugu qinñivalorsimummata uqsualuali tamanna atallugu qinñaaqivalaormatju maanalimaku uqsuiyarsimayaulu qinñiqarpalumatu mamangittuaruuqattartut uqsutik tamanna piitulituarinnerminmatju qinñiullutik ila ilangi uqsuqinngiluarpullattaavinaali mamangittuaruuqattartut tamakku uqsulii mamartuanñiuqullutik mamattiangittoqulooqattarmatu tamakku uqsuqinngitju qaujimaa neqilii ila siuqluqa neqiliortutunua qaujimaartigiluaruuluortu amma taima unikka qaujilaarsumalla taangitainarlugula nangmina amma upengaakkuku pivalaormajut inaluangiku unattii siqiirluvit siqiirluvi tavvunga imuuyaqquulillugi nattermu tamaunga qinniyaujumu tamaunga qaanganoq taqqamungalukiangikku pillugit aaqu itaq siqiirlugiku taqqamungagu puuqqanerlugi tavvunga nattiup taqmaungu naangalu taqpunga iqqamik qarvingalu taakku inaluangi siqiittiarlugit iguna igunarsijiujaajulli taikku tavvaligu ukiurtillugu taakku inalua nikku nikkuanjuuqquuliniarpu mamattuaruulu neqiliu ili neqiliortutu makuninga siurluqallunaa naqigini neqiliuqulualerpalerattu taimannaikku qaujima tiginnermisu aktualu neqiliukkamini iksinnaaqinngi pikkaluamulli piuliaqa pikkaluamu upengaakku quakkuveqanngittualui taimanna tavvaluqilaruga neqiginni nikkulijuaaluullu tumaaunga innaaqulakaanullu nivinngartarlugit tavvali nikkuttiavaaruuruppu imana upengaakku qilaruga qikkataklut nik

Du sagst, dass du in Nuna le. Sani Rolle Mirzer. Sani Paro Valotta. Akartama. Sani Lachie. Kisene. Sani Kubi Busei, wo haben wir da rum? Sani Aloe Dita, Patrick Pasuti. Nuna Mut. Sumukia Seiwunga. Pirktaan on mat silekto koti palo vilarmi, jotka sanjäälle ei nuna muuja tuina lukmata ikpasuti. Sanjäälle on kalvaakami nuna muuja tuina ahta tuana rimma. Teemme tuottama samaria on vielä. Tekkaan jakkaarumi makaipinakko sijohtu hangitokko. Akutilla jo hän niin mahdollinen. Siirrettävä akku siirtuvalla asiaan akku siirtyy. Takotilla ja matikkoatin päivätty muikumatilla vastu. Piiaksimallut miju meimisuli piiala joka mi. Nunatsanganillo akutitsanganillo. Ja tietysti mannekkaseksi hattamatta päiväni. Tämä on ikään kuin 3-4 kilometriä sumasin. Tämä on täällä näppäikästi kevättömyksi. Mikä minä olen joutunut jo lähtöön. Tein näitä $60 million saksoni. Käytä kun on sanajohtettu nimenä. Kuopakku työmiivinä nulakko johtaa hammituutta kohtamia ja väänne innuttautumikki. Omiaksuani ja jokalaakki kun makkooni niin jäästelu Tladia Diganjilu, Tladia Kotona Diganjilu. Di gagne come accione Arnaud tinga netti namata Daniel di gagne era il quarante qua umertua il amene Arnaud netti rassero matta e qua di gagne tu Arnaud attinga netti lì umertua di gagne gli asnalle che Tämän ilot umeavuukkuutu. Tuttuhakla miuvala unuktu paalungituni. Tuttuini kua huoktau akkotiniti nuna liimuavu. Pangalittu almari hattasimatsi teemettu suurneemata. Pitähammeitu on kelassati. Maheilla on meirma ippasaanilla on meirta. Tämä on tappaa juuri 30 miles. Tappaa tukkiita kohtalaa meidän. Teikkoikkoa tukkiivut saaluisuun Warble Flies. Missä muussa ei ole kolmata uvattiin juuri nähtävää meidän teikkoivut saaluisuun tukkiita. Tämä ei tunnu pinniä tämä reilua valuami. Dullangi tuolla kote ei tukkui tällä tavalla. Tämä ei tunnu dullangi tuolla kajankin ja muu pinna on tässä luvakut. Tämä ei tunnu kuttiin. Ai palaa ymmi joku. Kinga se on johtunut. Tämä on nuhumme, ongastuumme tuhaktamme. Eipä ole aiviakko saalaimata. Tällä tavalla sinjärunneemme, että tämä on aina maata. July 15 oli teinnämä. Siinä suunnallimaa sivuvaksima ei ole ollut valmata. Ihalveit, hoini ei ole ollut. Teitsemäni oli July
نموانی که سرسی سرمی

Nää kohtu joku rumma. Takkika. Ei mä niinkin nääluks. Ei mä kyllä kurumme kitiin nähtuni. Ainiga mä takkan. Ida takkina tohtulang mänga. Tikita usali laakam nung nipliä kuluu jakpagi anitua kengita. Ei nung mitään vesa mablunga. Tikita usali aksaa. Ainiga mä imniak saa luksunga takkan nalutupi kakiksuk takluu. Mänguktua lungma manna pia. Nekutu kuru katima jakakalua kamalu nekutu jokulu mitupi kakam. Itse reagoimme okaudin luutaan lehmiä kuluka. Ne kallin lehmiä kaikallikin. Asiilla kaikallukkuni. Ukkua kakama. Angi jokulummi akukittu nekiluvin ja kulua teillängani. Okaudin vaka ukkua luku. Ukkuin ngangin nahtua luku ukkua panoittia. Ukkua suni on. Kisinnin. Kiekta kuluu jäädunnit pilriuja, kama kiekti maoja laksunga. Mamingi akiu jaksunga. Taukaki säädu tauvanessu, se kalli riittung. Aktuuni kului. Teetak juumi jangua kuluaksungi. Angmajukta kulukkuni jokalunga takukautu. Siupuaktua luuduni lo kimmi kuluktaamna lo. Takkaan kun tunnuttiin jo kiimaksi. Vaan nusuksuun tämmöinen, ne olivat ainakin jaktuukat. Mä annan aakaan, kun ne jakpas jakpuun. Eikö mä kielu? Nipsik ne jakalu aksunga, nipsik oma mannakki suoluun, jaksan ei sumasi suoluun. Mä annan mani ilangun, mä sivukattiavun. Tämäni tiriksuu jakne kamiti kutakuvanga pangaliksaaren nukluni. Ani onne nakkotiakta kurotaam. Ni nangiksaallakama ulutikuma. Taam unga kama pila angmaallaksu utikliaksa sinaru yakkunanu aluktaamna niblisangne. Ni jirataan naksugu alu. Tämä on ahdun maan. Ittu alaukit imanna tuinna. Tätut tohtingit tohningi oktakuva. Ni innev tukaluko. Ni akon ukkua kajangittu. Ni akon nui saatsa. Suutsaadukin. Uppali nipsaktaisi majuasuvunga. Anitluakingi taa. Nannu hasu. Tuk, okauti sarakpaka. Patikasak taru. Patikasak taru ingmanga. Kanokli. Hanislua kengita. Pulu etti luk. Vama okatsaki. Takaneak nekulu okauti. Ikka kaitin. Ikkitin iklu. Millä saksua kanua kamatakpuna. Angma jukku suvallikia. Toksuna sakpaka uangilla nukika kunnia. Takkika pituin nakeada ja lungmingman kisiliriu jakami. Uksumingan ittiki alaukattaa, mut ili saksua kpaka. Ningi ukalu. Tiigumia ukaan. Tunne anna joku lungman. Siivukattiangani takman anna. Nannu alu angitu alu. Kiviä kami uglupesi kautis. Tuavi kuluksu niitä

aina mä olin saanut, mä olin työnantajakin, tosiaan mä työntekijät. Ne on ongelmissa, ne reaktioita työntekijät. Takkaan se on työntekijät. Aina ainakin niitä, kun mä kukisin se karmakakaruahmatin. Tai kun opakkaamme on isoanuaksu. Isoanuakamme nangin katakaruaksu. Nangin lauksuni, kaanganuakamme nannokluaksuni. Taunanga kiviä pikkaruaa mun ukikakunneekamme annettiin suhtuaruunaktunga. Okautissa kivaa, annettuakin tarvitsee kaisutin. Akka, amma, doa, dojo. Akka, ukkua kangittua luka, vinnit me kahden aakne arakpakit. Ukkua kakmat luna. Asuida kahden man, nuttu, katutsi, sunu, annettiin suhtua luka, minun. Takvun annissu, kun lukivia, kamme, niinku minna, kaasi joa luka. Aktuako, annettiin katuaksu, lukisin. Uksuk taamna paat nungungittu niuk taamanakkis. Tupia taamna aaklukamiu. Paaklau ja kaunakman imalakitsiukam. Takkiani inisimajokaklu nakitsikulummi. Kiingi aaklukru niuk pingmak. Sojaa pingunna. Kiipi jallikkiak. Kiipi ni pingi kiyalua. Takkaamme tupio kiklinga koongu jaksunne. Taamme kisingu pako jukkaruakpa. Ublokne kissa. Mikkiä ngujassakma kokne. Kisianne ringissuni uksuinnaatua. Takke kakulitteangani taamna ningsa. Takuarunguna. Ubali nipsaktaadima. Anguti takakma takvauna kimasina jaksunne. Akhnaa na kukiuti takangi man. Kukiuti takak makukik kami kayak na gubang. Panaming nimit sisitlak punga. Paugo siya ulong may ipublug. Panaka panakar. Ulamaw sakso ako luk takang maningi o karuk taam na ulamaw sakso. Nimeksugu itiriakpat kapigiakniaksugu. Pikasimaka ulamakiakniaksugu. Taam na tagwekniakuluga ukkaukkaang ulaakumannam nukallukimaka. Ananagaw na kungitkaruakakakungitto nang ito alam. Taagbao nukaksimak. Ananakungalakin. Aga lipa tak lipa kang yaro na kaya exactly kanta toko tini ko lakto winak tayo manuki kang ito tigi plugo piba so na bagong ko ano takan iso may kaya blutin tagpo ni pa kata ko yaro blutin iman na usak blutin do kaya ko lo yaro kaya yaro binay so na bagong kaya yaro kaya ng ito tigi isak si matya kaya blutin. Tämä on ihan tapkua angotitisi, joka joutui autlangaksi. Johotte kuitenkin joon. Tämä on angotitisi, tikin neujaktua ruokamakuun. Tai kun angotitisi, pihjongaksi, ummaritoksi angotitisi, tämä on tohotitisi, oli langattu. Nyt katakua. Kauja kaya on natitay man na iglumu aktabluting atawasang mo. Ikwa ka ukwa aktabluting ay. Ano kaya ang iti ang naksuting, iso may kaya kulukluting. Tamang minuli akay tokotaro si man ng mating. Tay ma, tokotamig panayaning, paningang nigong, nuli akalaw. Iman na pimatong niya kami yung ang ayok kangit, toko sa ka nakamig duk. Tayo matam na pa niya nulak takin nakpa, pima niya na kami yung. Ang ayok kakakunikin namin yung. Tayo manulak at ito niyong takot sa lakpa, kang inutin ito, inutin ito.